0: kojo takra no
1: e kra wo de kwa aba
0: e be sem na kanya na ho peme
1: sa wat de me kan ya se
0: aha ma ate ase
1: o wadura ye fra ne sa
0: man power
1: e no na be mu wo adwuma sa abrante
0: na so ye kase ne wo doma hin kuma sen so
1: wo be hu aba heba center
0: wo kwa da so jina se ye na chi wo pe
1: adwuma
0: e joda kopem memene da
1: anopono wo chi kopem anwumre no nsia
0: pra ye
1: e wo 0541 565 199 anasa 0502 812 161
0: ABA Herbal Center
1: Maniswa da ho
0: hey!